0: bamweta Bile Kasode. KKS Radio. Mporampola salon. Kan. Mpaka urabo bayiro kiyali muturu.
1: Iyo baroka ndereka weyo.
0: Ee.
1: Ee deni.
0: Ego it.
1: Government na yeye doke.
0: Mm.
1: Atikale kansala ni kwa
0: mpajina. Mm-hmm.
1: Ngugu wa muisiri ira.
0: Mm-hmm.
1: Sina chidi mungu taba ile muwenka.
0: Mm.
1: Ingaba na bange nabo ni bafune kizibu.
0: Mm.
1: Murande herera.
0: Mm-hmm.
1: Government vegarukemu.
0: Okay.
1: Kumusangu kubayizire kumukuatira teguri guavu isi mbo isire muntu na uka kanicheti subiru bamuhi.
0: Mm-hmm.
1: Ugu ya burachanda ija.
0: Ego.
1: Mwajia kurabi ya tija gasi mkamori.
0: Mm.
1: Mwanto chari inga muti novo mezi wa maria bugirezire. Kapitali virungi.
0: Tipiri virungi.
1: Novo mezi wa chari mkama amu umuze mirembe. Tine kia kona.
0: Okay.
1: Eo iroho.
0: Mm.
1: Takazi nako kantelele kahuwezi.
0: Kanka kusindikirani.
1: Ii.
0: Kale sewa. Wamweta sala ungu tibikamu. Alichienzige. Hela.
2: Eo si osi viroto mkuru.
0: Kurungi.
2: Mwebali mtekaniza.
0: Naikulirisa.
2: Baitu voja avanto unu mtambuze duwadi ntereiranu kenga.
0: Mm.
2: Baitu avanto avasuma vanange vale meseze munto vakuita kabamuiti. Suma zitamirensi.
0: Mm.
2: Bodoro hango ntumanyire wale ntekanizo mukuru
0: mkalise wu
2: government kira akora government ye gumize muno mulimo gwae baitu abasuma tone abasuma bafwe.
0: Okay. Hala
2: okay kisya. Wale kutere
0: na ikulirisa
2: wana gosu kwenye uendi kumikaranda. Na simente kaniza yao.
0: Okay. Kale sebo. Mbale kule already, hala.
3: Hello.
0: Wait.
3: Onu Robert Pacho Mbeza.
0: Hmm.
3: Na yava andu kwa wazi ntufazi ugambo. Tuwe genderezi. Haku watu. Haku gamba kansara alimunsozi. Maimini talimunsozi. Ite tukabaya wako waza saazi. Pintu tuvirekele government abahiyo nukuba vitirekeleze nukunula atirekeleze kuba kansara siki kumaisa nguwe haiguri ya mateye kandu baraba kubesuri kansara habake taku singura huku ndugire abasaidi abasuni atiare kereza abantu kubaita kandu abantu bataa kuenda kubaita haku kuwa baka kubishiza mune umutu sivikire nji yao umazirina yemi yake hiviri hibie mungini msebe na tajitule itera mwenye wako ikuvanja hatu mkorele kimugari nga mazi. Beza rukeni. Webali nteka ni
0: webali kuliri zenganjani
3: bojo kusina kote ile buo njini
0: ni buo njini
3: buo njini
0: heke
3: na ya hata hapa tutuhuliri hizi
0: ego
3: bojo kutusangu. Bari mirengu
0: kalewe kutinis okay. Ah, mukazi wenzi, si u. Hello.
4: Kwa. Ati.
0: Ni wa.
4: Ni wa kabamba rwa. Singe bila bino bikura buri munsi wena. Noro aitira abana bana. Niko bayindi bamukwatse bila bino byaba. Mwitu kansara kukibazai kigambu kinu wa mtihama na maingi. Situ kwa zere kubi. Mwitu wankawe wa mtihama ingi. Waku wali musuma wa mwite ahu kusamika. Mwitu takuta ile chukuro zero. Echili mvutu juu. Kansoka ngaru kusawambaru.
0: Kare.

kandi kiro kino rutamu. So mutebwa genda kusaba, mutebwa genda kusima, mutebwa genda kwa isani zo mukamaro hango wabusobo zibisaka. Atuliri za kagadi kibali community radio. Radio yankurakura na makamu nebyaro. Mbale gonza radio yanyu, mbale jikaraho gabri sabri dakika, kane na itwe, mbale tugonza, na nyo mbale kungonza anko muntu. Ya, ninyo uha kubaraza ni murora, ninyo uha kubaraza muikalire, ninyo uha kubaraza ni mumpuliriza, mpaka ikumi ni mza nyinki akara. Mbale bantu wa mkamu. Anda mkize nganja ni yangi, omukwenda rukanswaza, omukwenda rukanswaza mugarama kwa ukara mukwenda. Omukwenda kwa mia saba kwenda mugarama. Bukeri buta mukwenda kwa ukana. Omukwenda mnyaneza kakindo buganga izenganja ni ya buliomu.

Sum kwenda nkura mukize. Kwenda munyaneza kakindo bugangayizi. Omukwenda munyaneza kakindo. Anti kwa kana mukwenda. Aba ikiriza na bahereza inywena. Aba kakurato. Inywena. Mbara mukize. Ntio kwa ukana. Mbale kuwa mbale radio. Banyona beti inywena. Aba huli izu radio na kaire nkakanu. Kama aba ho mugisa. Mkwenda tuliamure bakagadi. Tibukeri buta mkwenda. Mkwenda ruka liyo mnyuanu wangu. Mkwenda kaba seke kulikiba ale. Ale kubolio. Na nyuena. Wale kuwa mbila radio. Ok, banyoni baita ba Yusuf Gadgets. Aba Yusuf Gadgets. Baine smartphone za lo ni hamune za cash. Kani nkakugama mu district ya Kagadi hanu. Aba Yusuf Gadgets. Nibo bakyasingire kuba ne simu ezabei ilais ezabei ya hansi kandi ziri mu original habo kuba bo bakoragana na company direct na habwekyo iwo kwende simu ya loni kwate namba ye simu ne inkujja kusomera okwende simu ya loni kwate namba ye simu enu ejinkujja okukusomera akaire kan iwa kwende simu ya loni kwate namba ye simu enu ejinku jia kusomera kaire kanu. Okwende simu ya loni obe ya cash. Kwate namba ye simu enu. Kwate namba ye simu enu gihandike kurungia tulirize. Borano ende simu ya loni. E simu bazisazire bei. Buli chikachi ye simu. Buli type ye simu yo kwenda. Mwa Yusuf Gadgets eriyo. Borano ende simu ya cash. Nkugambire bakazisale bei. Ogena mwa Yusuf Gadgets no ihaye simu ya loni norugayo ne kisembo nogule simu ya cash norugayo ne kisembo ekitali mwa Yusuf Gadgets tikiro iwe handike namba ye simu enu bayira bagihandike kurungi raba ha 0 musanju musanju 8 10 na musanju kinana neemu atano na ibiri. Zero musanju musanju munana. Ikumi na musanju. Kinana neemu atano na ibiri. Ujia kuba nubaza na ba Yusuf Gadgets. Zero musanju musanju munana. Ikumi na musanju. Kinana neemu atano na ibiri. Oja kuba nubaza na abakurabu aba Yusuf Gadgets. Bali mrubu garu wakagadi. Ha Market Street. Opposite mkwenda tulia mreba.

91.7 FM, Kakadi Kibale Community Radio. Owitu higwire taho chinge, hazo stame mukaro ryo mutuze. Omojo mnyankore ni mamweta Reiji. Akesho ngoro ni Karungi mnonga mnonga mnonga. Katu isi ada chika makumi ya shatu na muenda. Zako neda chika makumi ya na omusha ikumi nezo mkasheshe ninga neza anye nchakari. Haza wabo nyeko

0: Okugondeze kuhuituka. Undo kuongera kumanya kuwawe. Oba oyeberwe okwenzere kwijukizibwa. Ulirizaga KKCR akayire nkakanu niko ulirize nteka nza eyebyenyegesa niko sobole kugobora ombinto ebiyona
1: Matinya ronka basomesa banu abanyu kanu mbire bokora mahano
2: nkabwire buno musanga ali mbara
1: mahano
2: agihimbire glass
1: kana kikunta maga James I'm very sorry kino kibaza hambeo abazaire benyini nibagura basomesa abamaro. Now, engeso makes you to withstand temptations.
3: Hati, gwanza kuwekamisa, isomero lya mulingo likali, bairaba, orole engu, uliemerileho.
4: Haruwa haba zile baino mzigo kuinda hindura abana. Abana ba sinia wana sinia tuzinu zila nyuka lichulamu. Abana ba kumana topiki baba hikigezo. Maxi muzahura. Hati at the end of sinia four mzituwala maxezo muyonebu. Maxezo zila hama kumi abili. Then ya bigeze bali kuwala wa ikile miyakana. Bili contributing abiliba out of kenana, out of 80. Hati nukwe kaguliza. Mwana ba muiha skuru kalive wa mtuwala skuru kalive.
3: Bili kuwata gana vita.
4: Hati bili kuwata gana vita. Bakuli maxi zoli ba zine zenyuma. Oba zili ba za kupangirila. Baiti mulia abana. Mkuchanga, kubusela, kandi yobo, kunu onyagire. Nusango mwana miyake ena, asomeiro masomero mukaga.
5: Hawo gwanyo manyire kimu ngo muzaire okukolero mwana wawe. Okugonzo mwana wawe abe kurungi. Sera alipota yomwana wawe gomugambe, mkwenda kulora alipota. Hawo kuba, omwana ogwo, bamutere irohe bintu bingi, Max. Ahireyo zitaka kurata umubiri engesu. Nobola abota manire kusoma ukuija kuzurora nogamba kikumi ahireyo zingaha. Ebi papura vya yevinu agarukire mwata. Alima bandi baku batela umuano na yosamunu. Hatinka iwa nkomuzaya na ugaruka yeno yekaguza. Ninyomu osesa. Obwe nyimuka nkagenda mbizinesi yange umuano na asigara muka tagiayo. Kia kubanikyo kimuletele ize okukora kubi. Ndiyo muhalaba baku gamba, sigaro omuka no ntemeza aho, sigaro omuka no lindo muana, sigaro omuka nyowenya genda hano mubugenyi. Kando buwa mara kugisomu, osaininga hansao. Hansiyo mkuru wesomero na ambela asainingire, habaho omuzaire na ambelo semereire kuteko omukono gwawe. No gambe ripote nungiraviremu, ngisomere, kani ngietegereize, na nyonya teka hoki,
2: omukono.
3: Government ni wabu hilo wabu kujikuwa tirahama somero gaitu. Mpunira mno ni mwijo wa mungkurato, ni murabi yaho, ubyo kura kura ni zisomero, ni mutandika kubisamu.
2: Ni behi indura.
3: Behi indura hii, bata hile masimu. Ito kunu batu ita kiki, batu sabiru wa mtuwaro gumune nkumi itanu, batu sabiru mtuwale esatu. My goodness.
5: Kia bujune muno, okurora no ikara no sindiko omwana, otamanyire bya kukora. Nikiwa kusangira go omwana ali primary 5, taa kusaa kuandike ibara.
6: Kwetu ni warogo mzee na gamba haa, omwana hangiandio, naenda mbien, naagenda mtauni mga gamba ya tuwara, sumana hangu mchiaro, na secondary primary, ngwali uradiho umatoka. Such a kind of that parent, ntechelezai omwana ya kumutekamu. Ichokura vana ni vavona vona, orusi ni ngezu zivi, nja kwete gereza, omwana maziku sikara.
1: Nguno barabamu, ebi kusoimoza mumerimo, heituine. Chonka obutulaba tuli, ka kurakuranize byenyegesa masomero gaitu teko kuikara tuino kunihira abantu abakira abakurakuraine na abakira

0: juni omu akakuno elange miliango jakukuru wao sabiri ya zokumaza bole runaku
1: hehehe
0: eno ya wiki ya big fixi na talabika labika mukama mwageno kukupanga okukuyunga wamuno kutusa wata tukanga ko mumasomo okuri

0: chenda na mkutanzi msanji fama kagadi kiwale community radio radio mkurakurana amaka hamu nebiyaru webali kulizaga radio nukutosa kandi webali nukujugonzaga bulisaa bulikaidi bulidakika kiro kia kiro kino kilikiro kia kabiri kandi ngiro kakimanyiri kia kabiri ntikaniza ya ganokora tutandika na ntikaniza ya obugabi mbele nkubaliza Mukuru bigambo Joseph Salongo amazirira kweka no studios kandi kansabi ayanjula tramukieho then tugende maiso no mramugwa tulite ile waitu Salongo tuo kiwe bale kuichi
1: kasangwa moti kasta bale kupambana
0: mbora
1: wararo tamoti
0: tuli kurungi tukaisa rumunke yo mutamizi
1: amina
0: Tukunyara tusitamire makazi.
1: Amina.
0: Turwanira kamurali nebinyonyi.
1: Umumezi no warwanira kamurali.
0: Umuntu watukuliba tukuliba siza hansi
1: nkarumbugu.
0: Eh.
1: Betu byona.
0: Nibimanyisango mbera.
1: Niraba muvumezi.
0: Mm.
1: Na kasinge katoito toito.
0: Kukati.
1: Kukati.
0: Bitagase.
1: Mm.
0: Amabara togawora bitagase.
1: Mm. Gahwera.
0: Tinkamalirwe.
1: Diabu.
0: Yaha, bifuera munda.
1: Bishamisa malemu. Awa gonze wa utulirize, mabara bigambo Joseph Salongo atuoki. Mgonze wa wanyo, kandi kuchabucha program manyo. Bugabe wa iu na nyowe, kujuchi angano. Nimanza kusasara wa bambi, awanya kufeli wa bantu babu. Muno muno kumojo chali mutabani wa itu. Ikibamba ikangabo kimugwireho akakumiro igikatugambe bire nka accident kugenda kumukwata akafu ikibundi ruhanga buno yakitegere tingumanya yango yakusasiraho family yakakoza bari bakalizeho kibira bambi mahano nyano witugu agenda kuzikibwa kirukimo abandi bakiyata kusendekereza Etu kusendekereza omuntu omumezi.
0: Waragaruka. Mm.
1: Nyowe ngamba kuzika. Mm. Ekyo nuko nkitwara. Abandi baine mu rugambo Mr. Caster.
0: Mm.
1: Ekigambo kyebora.
0: Mm.
1: Tuba kitwaire nk'ekikuru.
0: Hey.
1: Abamba gamba government eri rugezigezi rwa government kusera sente amahanga gahero.
0: Mm.
1: Gabahe sente. Hati umuntu nkoko tebali bona akwejweri tukabali kanyikali abantu oli atera kimwe mpaka ntiri bora teri yo busai bora nyatunuro musajja kwetegereza muntu ali mwesa chunka norona gamba kudomi abantu nti oburwele tuli government ekukora so abatuliza hero kunuhora no murango gwa RDC ndi teri mizano kuli kwerinda kandi ugenda kugendereza egitubere topic tuine mu kitu kibagito buko Mr. Caster
0: ubuko
1: ubuko nubo bura harubukso ubuko bwo nusho kusanga buri buko mbeta harubu ubu kiranga naho hati umuntu wajire mukaya yao akazara yo mwana
0: muko
1: tali muko ijuire
0: wakuzara yo mwana muko baitu tali muko muno
1: ayijuire kandi omuko nuwagenda ke yanjura nundi akatwara mutasera ke yanjura baka nundi akaleta kasimo ka bagurusi na bakayikuru ogwo nuwo muko kozereke
0: ayijuire
1: habo kubogwa bamanyire kurungi na bataka na balerana bamanyire baitu hati haroho umuntu batigahaninga dia foka nkayibanja Hatu njitu kwenda kwa zao. Mtawa ni waaya kagende ya zaro. Mwana hamuisiki. Mwana ya mazeri kumuzara. Tewatunga kukengana kuikara hamu. Hata muka yu muisiki ogu. Nambiru mtawa ni muntu honu ya genziri kuzaro mwana. Walia fuhiriwe. Ya tuwari vitu kakarengile batu wala gilituwa na kia. Hati huika kuzika tia sobra kutuaraki ekureti
0: akatuaraki
1: akatuare emele Mae wali ranwangano.
0: Eh wali hai hi.
1: Mae buko bwa hi yo no tukora kitu nyuma ko rogi. Hati bya twire yo byokuria cyane na ubundi yakusanga takwisobora. Umukikuru. Yagenda kuziko tiyatwaraki.
0: Correct.
1: Correct. Hati umuntu uno ekureti mfukire kureti akiyaro. Ekumbanjubwa ngayiwanja. Bahiremu nemparana habukwataliteke. Great. Kandi nawe alimu akwegurukya gurukyo mwana omwana wakuruwa. Tiba kwenda kumugambira nti umwana wa mujikuru wa uri mwana wanyu arwe. Hati aho naona yahabuza. Obarali mwana wange. Yoro azurali ruoto omwana bakama bo mwana batabagambira. Abatulirize tukwenda toro kintu kintu manyali apo mu kigambo. Icyo kora ni kija. Urufu urura gamba umwigunguru wanira nkagutema ngagukoma
0: atalenka gukoma
1: atalenka gukoma kwa kugutali gwawo hati no bukura nti muharaho kababa zero ho mwana ogutali ari mwijikuru baitwa ine Uganda rwa Irundi hati Uganda nuno kutwara bujunanizibwa mukakwataniza mukarolero mwana rundi abo wabo bakatwara bujunanizibwa Bet hati boku yuko mwezi ingireho. Kani mundi chali alimesibu. Hati yuko mwanja. Ikureti. Manye ya bia. Manye ya soda. Weku nkahora. Ula kagamba kamugamba utalite kureti. Weno nita mwavizi wakakugamba kureti ya soda ya bia. So tuenda tuyambiriza abantu banu. Bakenge. Kani watungo kunyua nangana. Kani ingena abamu na abamu hatsazi ni baraha radio. Bahulirize radio nu ekuiko haraira. Kani tahale haraira munu. Eredisitemi ya kagati noranti harimiti biso kurwanira no kubaza kandi otabinoho amani tinoranti nko abantu abamu omukazi wokumara kumuswera ndi akusangire nebi yawe lindi mwayongerereza hatu omukazi nagamba bintu bintu biona byange baitu Ntiwe gatiri koraki?
0: Terekira moto.
1: Terekira moto. Neji program tuja kuja na yu. Msirai jali ya kubonabuna. Baitu katugene nonu. Omutu putatuara kureti. Habafueru. Wabantu wafueru ilwe. Guli musango. Nindi chimakune.
0: Uwe kuzika akazika.
1: Akazika. Chionka yaburuwe kintu kimu. Iki kureti. Hatiejo. Emfukire kureti. Ingira umuntu kureti kureti. Kishikira makune gaye no kugaba kwayo. Maya matu tulingana ngana kasita kugaba. Abandi tubaba konogamu. Abandi bayikani banjure rengaro. Hati kukumara kukengo ni nosoro kugama. Betu kwa handi muhara wangi katali omuka. Kata kuchumba. Kukua mkubwa wala agenda mukazi unu wala mutangirira. Nabatangirwa abahirembo bitu mukazi n'agamu seja wange nguli ni waramfahane nakokuria hato sanga boroze iyo mwana tubakumanyire bakuronka kasasiro bitu nubakubara ndiyoga kazaro mwana talimuko aho tuliza heroko kasta katruka heroko twangane mu amagezi hakintu kino
0: Omuhuliriza tera semu 0 musanje 8 0 8 0 0 ina Osembe seyo mkaga na ina 0 musanje 8 0 8 0 0 ina semu seyo mkaga na ina Otere otomwa magezi yalo
2: Yes
0: Ego
2: Mwale kweza arongo na yo wali mwajima wale kweza Ongo karugaba tia kishene
0: Ego karugaba
2: Ebintu ya kuwete vile mwala muna Abarto mwane tomana kiki ya kuwenda Hati wajia kuwania kureti, tiba karuraga kureti Oba tiba kafuwe waga ni mbasuka kukwere mkwariki wa wanile vini Kale Hati haro oba kuweswaza kuweswaza
0: Kande
2: waga Ano jano uwa nechintu nikenda uli mtu na kura angu kina kina kina kina kina kintu kimu Abantu kulindo mkuruwe itu
0: Kande waga gamba Wewe
2: Kuleku kwa jana nevita kuatamu nevita kuombeka muno
0: Wewe Baka gambo muko imekutuwara kureti
2: Buba wei Kima nire
0: Eha
2: Hati munda wa jete guwa foka msangu

0: wakustama hatoi takustama habu amajua ako abando mugongo mutaki akumi ensego akiki nyongazi guensego orabo loko ino oroi ensego ijambanku wabana iyo rano nda akira ijambanku wabana nina mwa bantu wabanga abande bro iyo ubunde bojo mutere mpako bune tebuke nicho hatu inendwele za wajungu batu irehe kufuru ngwezo mwole kajiruara ofuiri sukari bune sikoseru bait hatito mkuja mwaku wabana tugambitizo ke hatu mazi kwa sikoseru kutahangu seru gurali mbaki alikampa godifuri oi inguse halito tohika to na karama omumu gulim nyongenda ni mtu mwili mtu kumanya mtu kutekaza kurungi abantu bakonye ilo mba siko selo hawa ekifuwa ni chikuruma okuhora nocho musai machu kandi abandi barwara umuhinzo kutakira esanyi gegio habwe kihanga abandi esfumbi baito mwurijogu wa gitaraji hategio tuzijanja bakurungi enda zikurugamu ebizimba mwenyeni oli mbage na nanga bulinda ya kutuwa nerugamu hati na basai jokusoku wala unuhura kantu ni kakusara mbu sai jamali nikakagiri ijamu wako wana na muno muno mwule mbuguli mkaku wako hui nikasara nikasara ijamu wako wana kandi mwule mbuguli gule mere hati kwa basai ijamu kufanzo wakabumba mbugumani ijamu wako wana bani mkwalisa masturbation bani mwinekizu mkienduwa hile mwule mbugu nubo oli musigazi mguru siwe miaka chera na muenda wabachikume na atamu ogo mulimo tegukayikura oyira abara ensonga icyo kuroro le myaka abana mukaga gulemere eka ni muzeyo myaka 8 abantu ni bamugambo le musaija
1: akutera kalaso
0: malira abantu bange ngonza bahabura murengo majamba ko abana mujya gukora kurungi kandi tujya bajanja ensimbo hania tujanja ba omutima abantu nguzimbire kandi kwikaragwe huba abandi gukagulimo amaizi ijamba ko abantu so kwa gukebeira ngo agulimo amaizi kera mkera mwangu wabana habo kliniki sikagadi wajakuba kurungi mpama simu wako
1: ok atuli dizenayo kusobola kutuetera nzao kurabira studio line ya zaitue ya 0 msanju 5 ibidi msanju ibidi munana ibidi kuminemo rundike ya 0 msanju munana msanju msanju na ina kienda na mkaga kienda na mnana tubaze honi hello
2: mwewale kuweza wana libia
1: ego
2: mwalizina eno mwawasa anko abana ngonza kusima kande ya wensi magusima oire hare murwai antumire ukaguze ekiata kyo kumuita ekiata yangande ri arusazi murwai reki kande yangamba osomene namba ya yesimu aja kuterera wewale anko
1: okay webale ema le katolo nelo
3: hello
1: waitum
3: ono wadi manisitema
1: egom
3: mire munako wabana program ya ye baitu aruhanga ambire nti mterele muhabuze kikuletu waki kuikara kale na alivaliva mundo muoba ngeri ya kusobora kumugambira kurundi
1: okay.
3: Kwa kuikara na ahura na alivaliva mundo muoba kusobora kuwa kiki
1: okay. Adi
3: manisitema
1: okay, leka ija kwenga rukuwa mu. Hello. Hello.
3: Efridia.
1: Waitum.
3: Wemare kuherezi.
1: Neu kuliriza.
3: Wemare no kuhongi sangu wa bani.
1: Hmm.
3: Ndiyariye kulisofa nyisama kiriyana.
1: Eko.
3: Afu wa bani akamfoke
0: tuye. Mbiareho mbuzireho.
3: Afu wa bani andiyo ireho.
0: Ego.
3: Omukaitu nafisiche yueri angambireke lero echaechi tere ile baitu nga kuenda kuija kutabara akabaza kasigera okuba akaere baitu wajiro kwa sigara yu
0: ego bambi
3: zene we abandu mwone wasimu uereza wawe kande mwono mwono mchua kusimira iwa iko wile noteka mwono akabonasi ata akaere skampa kukukota ile mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono zene chinda akabuza konda kuabuza anko wabana nikiretu wachi omuntu kwe ya gura zini akatara kuzimba zimba mwiri kwe ngona na ya gura atao jire njere wa antereza mwa kukua aromu waile na wanya kwino wabuzumu nkoko baitu wakua na umuyama na we akishuwa kwa na hijaka sina wa kukua sazi na ulizi yariye kurisofa nyaisamba kilianga gumizamo yereze petro
1: ok vya lero le katrole no nelo
4: hello
1: waitum
4: mama
1: wanji
4: baba la program
1: eko
4: ono jira tika zika bamba kagadi Baini kakuza mstaho kwa wako mtu na uba na aliyaho na isana genjo kizimurumaru mire mwini kuzimba zimba kwaki.
1: Leka ija kuhenga ruko amo. Hello? Hello? Hello?
5: Hello?
1: Waitum?
5: Mano naalongo Juliet in Zambia. Ati nyosi mire e programu yo. Nsimire muno.
1: Okay.
5: Ego.
1: Webale kusima. Hello? Oh, sorry. Tukwetaga yo. Akusemba yo. Nikuo tumalili. Ntikati. Hello?
4: Wanji.
1: Waitum.
4: Seberata kiki.
1: Kurungi.
4: Aboti.
1: Hmm.
4: Nini talemaki yangu wali?
1: Ego.
4: Nini metuzi wiki omuze mazwe miaka nkaya kumi na munana ni kusuma ni saa kubati mbukiri.
1: Omutwe?
4: Omutwe wukumale miaka nkaya kumi na munana.
1: Nekaja kuhengaru kwa amu?
4: Hai.
1: Amasimu gani nja rale?
0: Amasimu mwebale muno. Ngonza abasimu abateira amasimu kubasimu antaine nkango. Kandi kirungi muno kutera amasimu. Hati mwenyewani wange iwo amoti wa kiangu wali. Aki tinyoti nyina kiyoma kikebero omutwe. Kandi numbunyo rumuno tiki. Oiro gende boma mwirale itu ya government okukiriyo. Baite kinkumanya naboti bakine bajja kukebera basindike report mu mura Kampala bahereza feedback. Baitu bakonyera bakora kurunge rundi buhinga tora. Hati baiti to mukama katukonyera mbazi yekinyoro tumanyire ngo omubaze nanka gutamba omutwe. Muntu na agunyo iwe bomba kwa ile mbazi nyingi ziba nyingi no ziba chupa isatu. Obu nko haile nyingi mura atike ya mane miyaki kumina muna na yonti ito. Nyonja njava mazi le miyaka asatu ana mutuwe ni buburu wa ile buwe. Na agumutera. Ija nyingi ya mwanku wabano uja kuhue uja kukonyera kando uja kubakurungi. Hati wa mkaikuru mkamamu wange chali wabale muntu kutusima na rongo. Umudira te ilakasimu ikayo. Umuntu kutahia taimuyenu wira kasima anko wabano. Mama wabale mkama kumpeiro mugisa. Na yon pairigo mugisa. Kandi tukonye ile bantu baitu. Mkabo nabwa kutuwelezo mugisa. Kwa kabamba. Agambire ngu umbiri gukuzimba. Buba kuzete njoka ni batu tumbuka. Arundi. Chanyeta. Chanyeta. Kufuruta. Muruchiga. Uli ara furuta. Hati na mbiare Christopher nishi ya kaguza.
1: Ego.
0: Abana hati bakuzeta njoka. Obu ndo buiro. Osanga kino buiri. Nyeki akara. Njura urune jaku guwa runde chuchu ya labireo. Hati eye umbiri gugaruka murure guri ya kitinga. Hachiva ili hao. Yeah. Obu ndo kusinga eba mfumbi. Runde alaji. Baitu gonza tinka bakebe ile. Hati katuchete katinyomu kakuranga gamba njoka. Ezi nizo njoka kwa narusa bonyoro koi moku mbonyorano ngwe njoka za rusa zindi kubi njoka za hani kandi kuno hani atiziba njoka chibachienda kiaduwira katimu hatina njoka za hani azindi kubi baita hati tupo kuje mwanku wabana tukora kurungi kano no kuonyerwa hadmane kitemba webale muno kutera gama simu program zaitu kando kwenda kumanya kiki kusasa munda urundi taifode nundi ya rusa zindi baitu evi ubi kusasa munda anko abana bakora kurungi ema mabale ekiata boje ema mabale ebintu kikiata no munanta balize bingi egere alusaz no nanta balize bingi hati okore ko kwakora ema bantu bonsindikire tinka kuswazaga nogu no mukakora ezili jweri na kiruki na anterere gamba garuka kutabale dozi kumalira kanda ali kurungi oyide kuwe tiyali yagabi okulya binyobwa bitakuli muhogo ekiata nikienda kumuita biali bimulemere nibi bitoke nibimukya mukifubu bayi tati arusa zegi tukora kurungi kandi tukugora muri mugwa mana ni abantu bayita batera amasimu nyuena nko basima kandi mwebale kumkani mugende muto maiso mukora mu munasagika amaro getu ganko abana habo kliniki 0 musanje musanje 8 namba yange ni yegi harasa bire namba yange simu 0 musanje musanje 8 kenana na mukaga makumi yana na musanju ikumi na isatu 0 musanju musanju 8 kenana na mukaga makumi yana na musanju ikumi na isatu na musanju itani ibiri abiri na mukaga mukaga na mukaga chienda na ibiri 0 musanju musanju 8 kenana na mukaga makumi yana na musanju ikomena isatu murale kuro
1: okay atulirize nteka nza kurugamba anko abana habo clinics ano ya garukira endinkeno girindirire kiro kya kabire kigarukaho obwire nibo bumwo kura kwikamba ile Lydia Sobora lekatu kugarukiza ntu garuka na nteka nza habo abataiba itabatukolire kyokunywa ekya motema

Gezako Ngezako anto kulabo wera kubambi Wadenge bintu sibi angu Angu gamia kwe Kare kare kare kare kare kare kare Ataine mwana kilo kina kuja kweke Ibale bido na msanga mkata bibayo Mdina kule mwana genube yoko mani ngamu Usimbu de Simanyo rize vide Okambo to gamba tamu kushoke chiko Kata mena mazo kwa rosime makata Wazukwa rosime pro pro sakuri paka jisikuri mzanyi kiyokala Kaka di chivale comment radio Akuna kurara A Vincent Chirala Gezako Nkugambire kugeza Kurara mga kinti kena kia makiria Wade kwa Ndemende kore kira ija kije Mbema nerawa mzigati nyon kore merawa Mruanga baka mazi ya kuri ya mga Alamu wasikia kitaa kuija mikarema nore merano ngiro tino gambe mtu biangira gambo Dr. Adman kitema waku bima ya yu mkaguze mkaga baka bayanka Engeri ya mafunina maniwa manjiro msasi ya ravire mnabweke na yegwele melako Eee Msaji omuwa kagama waku ija kuli menea kila ija kija mkila itakisa kulana mbitoka aja kwa alamu likimu kia na wetu baka tani na kuruka ukuoka suwa ino Takuhira kame habiri nka makara Omanjina makara magokeza mkio tu mungela wakateka asigiri gazi hira kafokera kibu Wani Gagani Chivale Community Radio 91.7 FM Akuna kulare nti ya kanza zibayri saa mkaka zi nyiti wale ntutandika Hati zikire kumina mnana msa yetu ya mkaka paka nyiti ya kata saa kumnemu A Vincent Chinabo the man Ama zile kuwa na kwa microphone Paka nyiti ya kara Atara kubiyama msa kuzikiza msa kubiyama Hati ne mzee ya gama nisi kisanya Lele zino ziripu wali uo kubanga tuko lero lero Paka kumachia mami teri kwe waka mbaka kumachia Wariro Gezako bambi

0: ogia kwika ino sanga na simweri mwena mankanize zikana kugambire niwe ogia giro oti msimu harimu baby sweet heart na sweet mtima nebindi biyone ya kakuza te wagambie nzenze kana ichichi chenji nkuna chino siku chikenga buruge ogama oto mwere la msaba chama gana no gamba chino gamba chema mavale nkura mkize mulije mulije nimovu gichi mgena njewe nkura mutima kuwana gwama zile kuwa kuna rukabo kuwa na mazile kukabu radio Vincent chinafoze kugambe sinze yansa nange banza na nkesa ngandi ya line yanu singa ili tv banora ki nkwe kura nkuro mziki guntai renye nandi hoi kare kare kare nkwende chikamba kimu kionka alo
1: wabari kuhereza wabari kuhereza
0: mukama wanyi wabari kuzo westinisa
1: nyewe ndiho tindogo agamba na Edison Kasapuli.
0: Edison Kasapuli watele lankaye mkwano gwange
1: omunsoga kiryanga
0: munsoga kiryanga mulije mumezite murakomeye murawoni mugamba chimuri kuvugichi
1: tukine chizivu kukura kure kuhiza kesi kuraho burara
0: mazimo takaruga redi ya kuna kule na paka saiku unimuza nchakome na mwana wakira redi yibona mwana zubuone kuwa kuongu. Alo. Tata.
1: Wewe
0: wale kuliriza.
1: Wewe tumupige simu sana bati kwa jina la yanda kwa kwa kaunti.
0: Eh.
1: Mwanje kingira kwa mimi.
0: Mali mali ene nko kwa ulire wene unankire.
1: Umuziko ugo.
0: Eh.
1: Jam. Kanikara choma kwa mimi nisikie yanda kwa kwa kaunti.
0: Kare kare kare kare kare charuga ready in my station baba. Alo.
1: Kachaka
0: chegegwa. Chegegwa chegegwa mulije mulije.
1: Wewe programu mshao.
0: Wewe vale kuliza mkwano kwange.
1: Kanya kula bakazi baba shesha mukaga.
0: Abakazi baba shesha mukaga. Mukama wanje. Onya kulira bachegegwa bona bagambire ngo nimba kunda mnonga mazima wewe vale kuwa radio tata.
1: Oh.
0: Hello.
1: Program.
0: We mare kuliriza.
1: Chance kakavara.
0: Chance kakavara ugambo ote kakavara.
1: Kaliye kuruli mulimuto.
0: Na nyoti nyine kizivu kiona andivere kiri yate kane kali amira kitabu kiasuno mundago tinyasase munonda isanandi ya nko kundi.
1: Kuliye me tempora mpora.
0: Nikia kirungi gambira wakakavara bona baikala redi mwabade kujikonzaka giulizaka mlisabu lidakika.
1: Mukama wange kurungi otere irenga
0: Mabare.
2: Awase no devagenda
0: bambi byagwa webetewe byadato ina chakora
2: ebigambo webitono
0: mpola mwegumye mauta kana tola kikora
2: kadi protest dagi manyine ite na wajera ti
0: bintu bigumira ate ebigambo mtaito
2: warkot kama magizi wasen
0: mugama mtaka maira
1: likurungi mkama wangi
0: obanda mkize bwona makawaira rutete ntaraga nebchweke binde vivyona nyaruzi bawo nyakarongo bwono bagamembe nda muno kusinga ngo kugende binde binde byone bizigaire ngero
1: abote barugo bayikabatira amaguru mbafu
0: nikiye kirungi
1: gena maise nyima ndi workout kama magizi wa
0: kali kali kali workout kama ile thank you so much hello tata
1: Aburo kanya tangabo wanyo virungi kyo mnembe ndompulirize
0: kyo mnembe mugama mta kyo mnembe ao
1: ndi kurungi mundi waitu kandi ndi kakali ya usano wazan kali nka ina holi kandi
0: chichyo kwe kaguzo sopana gamba nye kyo kiki nkuwasiri
1: kukwizana nko gambo ye butikire
0: ndo hoyu ni ndao le koro le yoy Ani wakambile kyo mnemba mwine virungi vike kiri kyo mnemba Singi za are very good with the singi za are very many za are very good Stoko mpia je mwina yuka Aha Stoko mpia
3: Stoko mpia
0: Yaman yaman
3: Yaman
0: Okubidewa
3: Beni kya masega
0: hano. Beni kya masega bali mtachi amasegao.
3: Kya masega tulistede tulikurungi muno.
0: Na nyo tinyi na kizibu mkama wange.
3: Ewe bali kutuhereza.
0: Ashina mujibu.
3: Na tutulie tukuliriza.
0: Kale tushimbule tugende te wali kutia kona tugende tushimbule tugende. Halo.
4: Halo.
0: Tata.
4: Wano kusima mano ya alifanya angoma.
0: Kusima kanyangoma mugama mta stoko mpia.
4: Likurungi hano eno kenge mpia ata. Wevale samu.
0: Mwinaone enkuru wawo.
4: Elu kenge mpiaka wewe utuwa kume kusimu kwa kumakagaji mpiaka na kenge ya.
0: Oh, ibidi tipikiali, hey. Kale kale kale kale na mkiza wa kenga bonu bagami bagweza mnumu mna gambile kenga maine mpiaka viro vinu. Halo.
5: Yes, yes, yes.
0: Tata.
5: Wicent.
0: Tata.
5: Wewe program.
0: Wevale kuliriza.
5: Yoendo.
0: Watere na bichuweka kiao.
5: Kanyoto manyari ntere mbe kichuweka chani saki manjiri.
0: Osakubo furukiro ne kiogusa nizo manjiri hapa saija bebele mindu.
5: Ukwanda kune mza amanya.
0: No gamba nko kumugurusi ya gambi le minu bagitua rambele baginyuwegena hati wukubo ikaira hanti biti agenda kulungino gamba kosoko gene kichuweke kindu lore kindu kibara kora bata.
5: Bata baregi iwe na Vicent.
0: Ati
5: na wa mwesele. Mito kipaja soko polisi.
0: Polisi, polisi kie kie kie rikuzari lori kie marina iwe ikade.
5: Bata uwa uwa. Ya Vicent.
0: Tata.
5: Mkwe na mpeza kazina.
0: Kazina kagamba katako.
5: Aka nyangoma.
0: Nyangoma kicho ino murongo lero.
5: Aha, oka mpaja kwenye oka sinike na koko nya mwini kiyanjagi. Na vile mkio mneme na jete kwini.
0: Amarongo la basogola ba nyangoma kama gire vetanga bingi bingi.
5: Kani bon kwenye na kimi.
0: Kastori hai na polisi vili yango liku miyaka bauza.
5: Bango kapeleze ukawasini.
0: Halo. Halo.
6: Halo.
0: Tata.
6: Nalongo Juliet Nsambia.
0: Nalongo Juliet Nsambia gambota nalongo.
6: Ndi kurungi.
0: Wevale kuzala balongo na nyoni yo sala yange kugaruka ongeze ona mani gangi mbazali ndaikana tsalongo to be.
6: Lazima.
0: Kale
6: simbule mbalasi kiroho.
0: Kale kale nalongo na mkize ta salongo.
6: Kale na mkize na waka isobona.
0: Kale kale kale kale kale kale. Halo. Tata.
7: Yo, Iba.
0: Hey.
7: Abo chikawa mtole kiangwani
0: mugamu mtabantu ba kiangwani mugamu mba goza mnema kukaragane jyo mtuwa samle dakika msa kukana uga mkaili kona tusimbule tugende
7: tugende msa kurura nyumu
0: kare baba wekitin sama mkama wange tugende sitoko mpiaka alo agambiri ya sonanga sinipa alo tata
8: wevale kuja kutuherezi
0: na hii wevale kubao
8: hei wano mama yevale mgalike
0: mama yevale mgalike mlimta mgalike
8: mgalike harungu
0: na nite tuyo kagadi
8: wevale kuchamuka
0: titu ine nsonga yona kanda hato muru gulagulo kutuchamilika nturayanga bagamba busamuika kuchuka ambe atali mulino mpaka aliye kiriye kipuchama chamura
8: sasa muro gini
0: latine kitubiamire kitukuzi gani hao
8: kato watawire
0: kari kari yui kati sa yuja mse alo data yongera ilaka webali kusima kari kari kari webali mno tukene mahi savani mwende alo tata ugambo uta
9: mwana walize na matia mulumba pacho
0: matia mulumba pacho ugambo uta tinyine buzivu kare kare kare matia mulumba pacho stoko mpia halo tata
10: ono atajesha kamote
0: kivogo busa ukizibu kiono na mkiza voko bono baka ame nyombe nda muno
10: naite mtu wagonzo kukagadi
0: alie stoke mpia koko tuje tuzisere halo tata
10: na nyundo
0: nikie kirungio giterere nkawe yemerere nkawe sawa zinu
10: nemerere ruyanda bora sabuka unte na nyundo wachoma
0: bora sabuka unte ni hoye meye sawa zinu
10: tuwereze kajikara chuma
0: kare kare kare babo mkwano alo
10: yabo
0: tata
10: yare kuereza
0: wevale kuliriza
10: unaboli ngo changwari
0: wana changwari mulije mulije
10: ai mukanari nzire
0: njewe na njewe nchari wanu ya tachiva za chona
10: hakuna shida ya ya
0: asante kwa kusikiliza radio
10: ninaomba munyimba
0: yamani yamani
10: wende kwa Hasani Nduga
0: kare kare
10: kwa nyimbo inasema mukama to mtikuro mugugu
0: mukama nti oino mugugu kukutalibanza kukwemele ileo
10: bagonzo mbisigire mubisa abisa mwana
0: eh
10: ya
0: mawe ya mawe
10: akayinda kukame mazumu
0: kare kare mukama kare aya sange na gamba ino mugugu bimuha mugugu ali mukadi aya gambi mukazi mwoki amfunire wera fukira kimurungi mano bai tukugira uti mukaleta kyaki kazi uli mugoma zero bugabe kandi buli wagamba gani wewe ai tumoje bugubu simuliro bugubu simuliro mchikaga bugubu kuteka azalo mngozo sigenda nayo ndongende wa ale baba uwe wale kuliriza
11: baiti mwana yungu gandhi
0: wanji
11: yungu yungia
0: yungangireka
11: kuyamba
0: mali mali ni kuonji ondole ilao buya ni bukia mkari ndi keisa rumunga yomtamizi
11: Zilivuwa kajiyamu
0: Gumaisa
11: mredi
0: Eguwe
11: Awantu vwome izbangu ni walihanikangu kugamba vile vanya misana na wawo mkitabu vesu ukure ni wika
0: na wawo mkitabu ni vesu ukure
11: Mwuru wangu
0: Awali mwoga hakiri yabu
11: Mwuru kama wangu
0: Eee Oro tu sima kienzi kena mkiza wa kienzi kaba nakira ibango mwona abo.
11: Zona
0: ni kaba ze sukure mburungi weza thali mububi. Hello.
12: Hello.
0: Tata.
12: Wewe
0: kuliza mkama wangu utereira.
12: Ndio sasa tutakutia kwa ndingi mtambani.
0: Muri muta mkama wange.
12: Sasa wewe ndio mkuu.
0: Nyao kuna laje tulia tutine mtutune kizivukia na tuteka ine kurungi muno baba.
12: Mkuu wa mkama wangu na wewe ni kwa nini ajira maize ndio.
0: Eh na nyongi rongi ingitekera ukanyo ndio ni ngusindikire kindo kirole unkiki au tatina njiro. Ego.
12: Eh, la mukuru ni sasa kigenda kwa mali kanto sasa.
0: Oh, namkizaba wao.

0: Hello.
1: Hello.
0: Tata.
1: Ona kubaza na nalombe Christine kuruka chemnembe.
0: Eh, Christine kuruka chemnembe Chris. Chris ogambo cha Chris.
1: Yine nembo ziwe.
0: Na nyoti yine kizibu ndiyao nyena ntelekele ile tinyine nsonga yona ndiyao.
1: Kweli.
0: Ntelekele nkorugudo.
1: Nina mtuna wanga nkusinga kuwendo mubu watu kabonesa Christine.
0: Ego.
1: Masisto wange na mata Pauli ni Ali Saudi.
0: Eee.
1: Ya brother wange wazi ya simwe na timwesi gen.
0: Ego.
1: Na basisto wange abato ahewa ahaisigwa atigonza.
0: Abando na batao maisao tanuga redi yo Christine.
1: Nanyonye tuwaliremu.
0: Nanyowa ntuwaliremu. Tinta yifunda sigarira nyoni sigarira ayo sigarira karugaba kya kasere no gambo ota irumba chama boda boda mana iyo yeserekere Josephine Kavuga di mani kitemba salongo tubio gambo ota I have kubara mcha mwibara lyanyu nyagaba muri ya Kristu kado takuliena kula mkize muri ya ala kimnema kugambira ati Christine nyoni asigara yo ayenyete ile ma ana kuruana hilo tiba kukumbale obyo ah sitoko system mpya ko jagiura iko sitoko mpya hello
2: hello boss wange
0: yes niwe boss wange
2: afanda ni mwakatusabe tiyala feeling station
0: afanda ni mwakatusabe mugamba muta
2: wee utahile yo mwevale wakutuwa gira
0: impora ampora na yo mwevale kuikana gale edi yo giulizaga bulisabu li dakika
2: wee tiba ulisikize tiba ukize na afande juliasi
0: eee
2: abakaiguta bona mbara mkize na bakenzi genye ituena
0: busa ukizi mnanyongu kuenda muno tabuga redi yo maisa uragaru kwa tuwa mkula mkia tata Odusa teka kwa ya time ita kunamba ya fuenda ya gendo fude kumoba ramu na mana kaseno zule kubandu waza hamu mpura zutoko mpia basikari ya wakole mimo ya kilo mbara mkize harona basikari ya wamu avalindira ansonda zenju na basikari wa yomukwabu ama mamajire ama basikari wa kikeke ya memereira ansonda za majwa kira kimo bisintu bidusaba abe yembwe izire kukwata anage gufu yembwe ijeyo eri kuri yo murundi yo kiro agamba ata begesa magudu sefadi ya virubati mgudo gambo ta kwa mkize mkaka na vandi jwena director wa mwana precious moments national primary school mavale zakura msa uli kufugisho uli kugamba chi mje wenda ho Hello.
3: Hello.
0: Data.
3: Inesaduria from Kienjojo district.
0: Kienjojo mulimuta baba.
3: Kienjojo tulikurungi na hibi ya wali program.
0: Na nyoti yine kizivu kagadi ndiyo tinyine nsonga yona.
3: Ego.
0: Kuyao mbae ninyenda kura ilakari yao watu mnyali hura nyatekana.
3: Ndiyo nateka ina muno.
0: Bojo hati ni mpura nateka ina kurungi na ndisi mbwe na yesu hati nsigaeze kubaza nao nikyo kionga hati mnyakura nyawa.
3: Buhiro nike nyada ya kasina kafo ilot.
0: Baketa bata.
3: Kunsi. Ya.
0: Kansio kenkasere hanu chari indole kunsi. Ito kwenda kia mwiguro kwenda kunsi onka. Halo.
4: Ngalikiru mpambani.
0: Mpambani.
4: Ngalikiru mpambani charutu.
0: Soko gampa gagena mai soko.
4: Kana tiko ya dosi ndo yiku mza
0: Bwangu
4: sita wange kisansa mreli mama wangu yiku mzara mwama nya Kennedy ya kutuwa barabani abantu wa mwende mbara mkize vwene na basaka wame na mpigeiga vwene mbara mkize mwende kisansa na wame tekeleho kana kucha mtuzi na ambele kukura mwende mkize vwene shabani Mwalimu Kajura.
0: Mm.
4: Mzee Salimu.
0: Mm.
4: Abantu bona bamanye mupambano bona baramukize.
0: Mazima mazima.
4: Ola leo.
0: Kale kale. Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Ogene play the sun na tera tenjo.
0: Chenzo za murija murija chenzo jo.
3: Yamba gusta bakamo tuturi jamazin.
0: Hey.
3: Nashimirwa kwa mara bamu.
0: Mazima nanye nashimirwa kuulira.
3: Ah, ego.
0: Kali kali kali kali kali kali kali. Aha. Niko twizira ndi mpora mpora ulira kwanza kwanza kwanza kwa basindikire nywe na bali asonda za majumana bakora batari.

ibara liyawo iyo na kwenda kuliteka bilibode kipande ulira chitu anikuwa ya gara teka kuchipande agamba hata birungikia mdembe anikuwa ya gara teka kuchipande kakara agamba hata eri ya tumzima nyanzima kura mkize mno kugambireke iwe na nyakuwa tagire kutungo mkoko birungi mno mno mno Blessed from family. Exango mukuteke kyanga ndizipa ende kuko burungi mno. Okoko bukuruga kiro kimu. Ii okuruga firo simu. Kuika kwezi kumo kuja kwano tungo kuko burungi mno. Ati wetera simu zabu zino soko bazeo nabo kataito kataito kataito kataito kataito kataito kataito kataito kataito. Enno love ya. Enzi kanga magine Ulira Wawo Digida Obu denga budongo Walina wali yao Zira msanju mnana ina Mnana mnana Ikumi na msanju kienda zira msanju mnana ina Kinana na mna Zira msanju mnana ina Kinana na mnana Ikumi na msanju kienda Iwa kwetango kwa mungi muno Obunyoro atali obujungu obuwaito obuwabuli kilo Kuruka kwa kukekio kimpaka kwa kwa mwezi Kumbukadi burungi muno kuzoka naisi Tera zero msanju mnana ina Makumi ya sita na itanu No zero msanju mnana ina Kinana na mnana Ikumi na msanju kienda Zero msanju mnana ina Kinana na mnana Ikumi na msanju Akuja kwa nyongera kukienda Orune ya zero msanju mnana mnana Zero muenda Mkaga na mkaga Ikumi Zero msanju mnana mnana Zero muenda Mkaga na mkaga ikumi Tungiru mkukoburungi mna mna mna mna Zengugambia zengugambia Kiro kinu mkugambia Regata ine mwano kuja kweke Ivali mwora imbo wabande Misigero raja kume Zikanga magineti Aine kizibo kikotalebani zoburuwa yetu kuzara manya basaja timu ine mani kurunja basigazi timu kwesu wala virane vindi manya nguyo ne kizibo kia arsa zeburuwele vyo munda vyona Okutaliba na muno kilo kia kikinu kia kasa tugenda street ya zikaro kuja kusangawa vigo gani ka natural heresy products Bano wakuja kupani wakujanjava kurungi muno kali vaina matagi hoima vaina matagi masindi vaina matagi mvendi Hanu kagadi kilo kia kilo kinu kia kasa tuwakuja kusiva au Ai hinogia kuika KBSR Weki omeke kirungi muno chikoto kilo vigo gani Nekia pokuwa no kilora Baku ijanjabe Atiwe kwate si mziro msanju msanju hiviri Zero msanju msanju hiviri Zero msanju msanju hiviri Msanju Kaga na hiviri Oleko msikise love na manka magineti Omazile kwekanika Agamba chichichi na chiriko Ingasi chila wanga koka kwekuzaza chila wa mnange Mnange mnange Mnange mnange

Mkaga, makunyana, nshanju ni tanu. Zero mshanju ni tanu. Ina, mkaga, makunyana, nshanju ni tanu. Bavigo makuja njabe, zero mshanju, mshanju ibiri. Nshanju, mkaga ni ibiri. Achenda ni chatu. Kale, let's go! Edakike muyoko, sabale kutera kasi mtu wazemu wao. Aha, echido muziki za echido muziki tekanza abantu babo kula mkiyamka 10 umare kubara mjo 7 kazina kwa kwenda and then we go atune kukona kutura rufundikira muenda zonkezi kubrayo ziri munana zonkezi kubrayo tuchume msayo munane ya karizi kati Vincent Chirabo KKCR FM 91.7 FM akuna kulala paka kuhulira bulungi ngateri kuzikiza ze kugambe tusimbu de gwataina mwanogeda gwedi kejinja gwamanye bizikano jabizanga mukatabugu tugende.

0: kulikuwa na sente munzao.
1: Mwana kulia kintu chikuwa kitabu kia ni kikokota mtokota.
0: Intai mao na kuna kikutabu kama zile kutabu kantani kile kuzine ekira omonze keza. Ekira omonze keza.
1: Eh, sisi vintu.
0: Mazile kutabu kanyawe. Arantu bangire ngu naba kazi mwajo bangire ngu tukisa kuterera doro kiro tata. Alo. Alo.
2: Hello.
0: Tata.
2: Haya mwana nolundo mwana nyuma.
0: Eh.
2: Eh, ni mwazi kurma kamuru.
0: Eh, kukamuru za muli muta.
2: Urikurundi.
0: Wama utiki kusoma kwa mukazi kumuzindi na mukata genzera vyo mkivuro.
2: Mwemukubedera kusoma kwa sakasi.
0: Mwara endo kwa David utano ni mutera o judisi wange. Eh, wali wa ya garepe wenzi tinagore zemu.
2: Eje kukusoma kwa kimusi na spaisi ya wana mutera o kajina.
0: Na enduru ni intera kualala.
2: Na kali ni masoleleza gara.
0: Biona nengaro ni mtelela.
2: Kandi kani.
0: Kale, namu kitu kani.
2: Kwa ante kunka waziri wakati.
0: Wakazi watanyita.
2: Eee. Eee, nite kawo mazara wangu wa kuruga. Kuruga. Wema guwa kagadi yao.
0: Chikuru mundo kuramu cha mkari dogo.
2: Eee, na mwamu wangu wa mzara nyakate Rosemary.
0: Eee.
2: Nifundi kwawe mkazi wangu na mkisa kuruga kagadi yao.
0: Okay.
2: Kwa ndawa kita mreza sala kazini.
0: Hey.
2: Ni sasa kama kazi vibiritalo gunsitura.
0: Gunsitura mkwano gukulikubi.
2: Hey.
0: Gura kuikiankamu gura kusita situra gura kulekati kwa kuleko genzero na ankiro wena. Ugizro
2: wena. Gantuaya.
0: Kabisa nga mkata muiwa. Alo.
3: Mwoto Rairota.
0: Kurungi mkama wango Rairota.
3: Era hata ningeenda kusindira kisembo.
0: Eo tia.
3: Noha.
0: O, ogwa noha.
3: Eee.
0: Kisembo kiezinga.
3: Tio maye kia siringi atano.
0: Tali ni gurini mani kwa.
3: Eee. Atano kwa gari
0: hile. Eee. Kana hati kuwata nko kwa kozele honda gani ize kipromisi zedeti.
3: Atano unafuna balansi.
0: Eee.
3: Ya singi ata ya kikiri nungarula singi atano kani.
0: Iwe leta kikumi mkuhe balansi ya atano.
3: Eee.
0: Mbora eno zita hasimu mkusindikile balansi. Iwe. Airukire vintu msoveru ya gamati ya msovoli minu. Alo. Tata.
4: Hello.
0: Hello. Ubali kuliiriza. Christine kuruga kirianzaki. Ubali kuliiriza Christine kuruga kirianzaki. Ego. Ramukia tugende.
4: Ramukia umari marikirianzaki.
0: Hmm.
4: Ramukia kirianzaki.
0: Mm-hmm. Tio? Ahirukira buhiruka taragi.
4: Mbele wangu wali sabo ya na wambara mkiri.
0: Ya nyagambo unyirukireo.
4: Mbele wangu umbi ya mbele na we na wambara
0: mkiri. Na nyomu nda mkizo mkame nkumuenda muno.
4: Ego, matawe kikora kakumiro na we mga mkizo. Na ronga likavumuza na we mga mkizo. Najeje sini kabuga mura mkizo.
0: Okay.
4: Bayagale mkali kena we mura mkizo. Navona ve avanyo vele vona vamanyo.
0: Kari. kare we bare muno Christine kiryanja gyo namkize msaija wawo gumgambe mgonza muno tyo hello
5: yewe
0: tata
5: akikyo gambe kinjo kyenyine
0: eh
5: ndira okwa no sisa sisi
0: iyo mtu amuzindire mu Kevin tuterekere kurungi
5: okumuzinya uzinira uzina bwenyine atinyogize na nyoni nguba ni ngora
0: bwara gambe bya king sao tandi come on my way please I'm on my way ah
5: nguba ni na kabuli kabona buli muzini we nabo kwa manye buli muzini we na kurugasi
0: eh
5: Atini ndetaka no kona kwaza bafana ningulepera ngo abo baganda bafwe akuwanira na kingisa.
0: Ibo wana itange bia bia kuna mito mruti ndo tandika jangu.
5: Atiwe.
0: Eh.
5: Ina kwa visamu mbeke.
0: Aha.
5: Kwa visamu gama akasi yu mtuenga stove.
0: Eh.
5: Ate unwa mwese ya ranga blaini boda boda yu. Ogizeni ngiruganyo ngiru.
0: Oh, tanugare ni ikarao gumire kimuole merogi kuatine kimbana jikutuwara.
5: Abandira kawawe wenta wa sisi obu hii.
0: Kare jachi ulira kweze kukabe kanitu wakatani kalo.
2: Mdume josa konda kiriango mkazora karuzaira hami mberatu ulenjo kezikoto mbezitaito.
0: Hey!
2: Yeah!
0: Orara naso!
2: Kandi bojo wengkwa mkazora karuzaira mito ya yaramire misisa emyera maina yona niheri hami kikonda kiriango.
0: Zira kuleka!
2: Hati ulira kanu.
0: Hey!
2: Lebira biyo kwezi aviri na mkaga.
0: Otio!
2: Okwezi kwa mkaga kuni kwa nini.
0: Otio!
2: Atavira kawuzeri kaja kwa mkira angira ni kikonda yenyini.
0: Chiki kani?
2: Mba sema ni tivaita LSU wani.
0: Aha.
2: Kuja kwa mekidina kiezi mwere kia nyoyne abanywani kurja kakumire. Kivari.
0: Hey.
2: Bona baja kwa hamuna kandi kete siyara mkipete kia wangiri na nchita nijifeze kita mkibina kinu.
0: Aliyo kulia na okunywa.
2: Mkagi nchi tujali.
0: Nda ijo rafu na nko kuwa nkolera.
6: Airu kini.
0: Obu ya jamu kumaza nko kuwa nkolera ya iruka ya gamba kirabu titu wakura gana. Nyama nko datina tinyazima. Ati nilo msaji ya gamba nyama kusobora kuzimarao. Ago mocho nuka zangu nyamu iruka atanta limaniza. Kale. Wale kumwari ya radio. Kaka nchivale komite kwa kwa makamu nebi ya nukugambile. Nem. For the ladies, I'm making moves. Hii umukazi hata kutalimaniza mzidide. The music. Ana yu msaija mwala radio rugezigezi mkangu yogia kuroro mpira magame wa kukugambile. So bagalazi music. Mama rususu na. Lama nyomba kukurangirira tandiko mpira. Mpira Asenono mpira. Mani steno mpira. Mani zi Asenono Kwata Nyweza Uyo Egoro Munda Elele Ah I am mother. Right, what nasi gara kani nuno kamwe hata atamukira kagama kira witi mali ya kani ali amazili ya mkega ya kuwa ato guati mamwene ya iluka yuwele
7: huro niliro niliro singi
8: KKC Radio the best station on the net this is 91.7 FM your community radio station local radio by local people 24/7
9: yamakanebya utakaruga
10: Taking you back in time to the 70s. Taking you back in time.
8: The best station on the net. This is 91.